0: najraje delate na žaru, oziroma brez česa si ne znate predstavljati žara? 041 300 300. Radio Antena.
1: Poslušaj, Antenin, fajn in dober hit.